και τα ουλό του. Θεοτούα κοτόκα η μανάγα αεφιώνα. Ο κουβαβάγα μάι και ο μαουγάχι λοτό με μαουγάχι φακαουκαού. Πέα κουκέ αφιό η αμέα κοτόα. Ο άου και εμέα φουφού χελίλο ο εμμαουίν. Ο κουμά ονιόνια αεφιώνα. Ο κουκέ τούτουνια αεφωνόγα ο εαχώ. Pea kuke tokonaki mohononga hikoloa. Pea kuke omi, pea moe kelesi, pea moe ivi e feunga. Pea maa oni oni aho afio. He wika iri ua e hataha ai finangalo oe afiona. Ka okutu u ai finangalo oe afiona, pea pelu kitui ai mea mo ui kotoa. Koe mautari fafeta ipe ki he afiona. Koe aho whakakoloa eni. Koe maua usia mai ai mahina. Koe sāpate uluaki oi mahina koeni. Eiki oku mau hoko mai ki he mahina fo'ou. Pea oku fo'ou ai mea kotoa ohange koe fo'atutu ai afiona. Koe mea umau whakamaaloa ai kia te koe. He kuke tuhani pe ai vai fononga oku mau fo'u ai. Pea kuke whakahino hino pe ai vai hala e whiunga. Pea kuke tafa aki pe o whai ho mau whakamalu malu. Tuku pe mua ke hiki ho mau le o he aho koeni. Pea mau oatu ai mea kotoa o kia teg mau tolu ke whakafeta ia e afiona. Mahino pe kai teg mau tolu e mau afea ho saione ke turi turi ke whai e lotu pa moi whakafeta ia. Kai tālu mehe kamat ango e aho koeni mo i kai hau haua e mau fuafea ngai kia te koe. I kai te mau lama o tauhi ke feunga aho o fe kau pa moe mo ui o mau fai. I kai ke mau lama ke tauhi e mau ofa kia te koe a ki ho mau kotoa. Te a fe fe ai e mau tauhi e mau ofa ko mau ngai kau ngā whanonga. Te au mau kore wha mori mori ki a fiona. E tō nou nou ai mau whawhia ngai kia te koe. Pe whawhina e pe ho mau lau mārie he ua pe atu ho alo o whāpeam ho keresi. Pe a koki tūku mai ke mau whanonga. Pe a mau lawe he whakamore more ai a fiona he koe o tua whai manama o whā. Mau whakamalo atu koe tāpuaki. Kua ke tūku ke he loto whare o keresi he aho koe ni. He ane a whi o dua ne mau whakaik heka e of anga o si a si. I he ahoni ku mau whanonga. I he aho pa moi whaunga ku ke tuku ke mau whauai. O mau whakamalo atu ko e tau whanonga moi a fiona. Mau whakamalo atu ko e tokonaki o e wholwhola mahu inga ki he pongpong koeni. Pea tuku mua eiki ke mau whanongoa. Ka mauako mei ai. Pea mau turituri ai ke whai ho finangalo. Mau fua maalo ko whakalelei ku whai ke loto whare o keresi. O ku lelei ai taha kotoa me he tūki mua o au ki he sisi i taha o whiohi angani. Mau fua maalo atu ko ho tūku ke mo ui ai whikau ho wholwhola i ho mau loto lotonga. Mau fua maalo atu ko mau kau fua taha mo kalo laine i he aho koeni, ka o maa ki nau tolu ko a fea ho sai o nei. Tau mau lotu eiki, tuku ke mau whanonga ai o hiki pe ai whamalo i aho a fio. Ho lau marie ke tataki ki mau tolu. Ho lau marie ke tāpuaki ki nau tolu kai ke mau kauwhataha i he hua koeni. Ho lau marie ke whai ai pe ho mau whakahino hino mo tataki. Pea tuku pe o tua ke mau whanonga i he aho kotoa. O wana ato o e mau wakai me he fufonga ho a fio. He koko e ho mau mau angai vi. Mana tua si kau toka pa mei api. Si kau whaingata ia. Mau mana tua e mau whanau he feitu o nau iai. Pea mau mana tua ai loto whare o e whaifkau mā lolo. O kunelo tonga toka he whakalake pa. Mau mana tua e se tuata o hepsipa,
avika ka ma to e nga e family to koe ki ha malo he feunga me ate pu ai lau mari e oho a fio ke poke poke ki nau tolo tata ki a ki mau tolo he kamata anga o lotu koe ni tau mau hapai atu ai mea kotoa ko mau kamata mo ia he lang lang ia pe aho a fio fai lotu ni ho hua fasi su ka ko mau fomo ui emeni.

kia mamani monatula na malangi mai kawangi lo mai hoste ai afia na ko hota mai ke hoko mai ai afia e tala mai ke aptangati mate au ke fiemau si pinga fiemau ako laki fiemau faiako ho wakai atipe ke he tamasi ko siso ke tamasi ia na e tupake pe ai ai ai ne tātai ko sisifa tamo ene fai ko mele ke tamasi frapa pa moa na ia ganofo pe i manawa wau ke ono tau tolongo fulu a singa ke tamasi mau i fratari tapu ia pe he pe ai talaloto ai apostolo ki a Timote masi Timote ko e soti a lelei ko e a sisu kalaisi mea pe tahau tokanga ki ai a e soti a ke fifia ai eitau Timote ke ke kaukaua i he keresi a sisu kalaisi Timote manat mua ki a sisu kalaisi na e toitu me he pekia. Timote malanga ki a e folfola fai be i he whainga maari e mai kai ha whainga maari e. Fai a e whailo hala, walo ki, engina ki, kai fai be mo e kātaki Timote. Whawhitai Peto e whawhitai hamala maari e. Huia ko e mamani pa mo e kolope e oku. Kapa ia he tānoa o e kovi tahiwa. Ko e whanua ko tonga. Oku apitanga Timote pe atonga. Halo eiki. Ok, tala pe ho fofola. Pehane ko e whare e apostolo ki a Timote. Malatu pe ke ho kauwhai ako, e ko kauwhai ako na ke ilo pe ki nauto. Ko kwa i ko au pe, na ke ilo pe ai tuito tonu, tui tai loi pe a mei ho kui. Ko loi si ka umaha o whae ko iunisi. Talo eiki. Whawhetai pe te whawhetai blako i fiele lei pe ho mauhao ki ngi tupo wono. Ta ine kui ni, kui na naspau, ta mā pini skalauni mai hauwe ki o e whanua. Eik pare mia mai pureanga tonga, whawhitai ho maula maari. Eik pare seni o e siasi ka mai sike tai lahi. Pāri e eiki ai tāno ko siasi, whilau he koi siasi o e a whiona. Nā mai ngahi matapā o heri he kaike naula wai. E lului ai otu pureanga kai tuupe ho pureanga. Ko pureanga tae malulu i ia. E mau whiwhia he apitanga ti mau te uk mau whai. Kai koa ko e whanau pe ak mau tol a e pureanga o te pō. I e taim te tau ko e whanau a e pureanga o e awhianga. E pehe pe e mau whiwhia malo wikuna to e apitanga o e wike kua hiri. Halo eiki. Whawhetai, peto e whawhetai o maula maari e ko wia ko e tataki a e a whiana, pakoloa aki. A e taine paisene ako, to e tā mereana puloka, e mai hau eiki, taula eiki. Pakoloa aki a e tare ki tā e whaifikau a Pensimani, a kau ola tonga. Kau maa whakawā mō kāu mō kāu ngāu i hia ofisi. Hei sea o e poate, o e kautaha lautoi tapu. Hau whawhetai laumāri lelei pēr Lady Santupo. Mea heni pēr mō e Lord Chamberlain. Lady Tania Tupo Fustua. Kina o tōl kotoa pēr ko one luai ni mai ngai whae o e siasi. Whasmoe afi o tungi. Eo mau mawhana ho mau lau maari e. Whanua ko tonga ko e whanua monu i ea. Talo pē ai langi poto ai ulakwha i pōwono. Ok mau ke paspas ni mai pē matu.

Que fala fola e reclama tal tal que é fia fini. Conoa o ipseria paula que a timote. Tol o vahe. Kamatala o meu nome fuma fa. O tuku que o nome fuma fitu. Hogoatu que eva e fa. Ves uraki que val. O atimo te vai tol. Ves ta fa que ta fitu. Hogoat que vai fa. Ves ra que val. Aya o pehe. Kako koe. Ke ke nofo I ngā I mea nā ke ako ai, a I ana e whakamahino atu, ko ho o ilo ke heanga e ka kai nā ke ako me ai. Pea mo e talho vale vale, ko ke maheni mo e tohi tapu, a ia o kune mawhai ke whakapoto koe, ke mau ai whakamo ui, I he tui o ia kalai sisu. Ko e pot whola whola ko tā pēne whakamanawa me o tua, o aonga whoki ki hako nā ki, ke whaka ilo hala, ke whakatontonu, ke ngao hia, ke mā on oni. Koe uhia, ke tū kakata e tangata whakaotua, ko o sā uni ke ngā welelei furipe. Koe otua e mo kalai sisu, aia o kune ene ke whakamau e mo ui mo pekia. Io, o kua nai nai aki foki e ne hā mai, pea aki hono pule anga. Ke ke malanga aki ai folofola, wha'a whai pē I he whainga mālie, mo I kai ha whainga mālie, whaka ilo hala, Waloki, hengi nā kii, I heanga kā take au pito, pea aki ai whāhinga ako kehe kehe. Koe uhi, e whaiwhai pea hoko hakuonga, aia e ikai te nau kā take ai ai tō kā te line hao haoa, kā te nau whakotū niu ha nau kaua konaki, o whakatatau ke ngā I holi a nau tolu, he veli ho nau te ringa. Pea te nau le ei ho nau te ringa me he mooni, ka nau tafoki ki he ngā I talatupua. Kā kokoe, ke ke whaka ehi ehi me ko nā I he mea kotoa pē, kā taki e ngā kovia, whai ai ngā ue whaka evangelio, whai hono kotoa o holakanga. He koe mea ki a au ko ka matali lingi hok toto, koe kawa o whi laulau, pe ak tu unuku mai ai taimi o ekuhiki. Kua utau ai tau lelei, kua ulawai ai whakapuepue, kua utau himai ai tui totonu. Hili e ni, kua tuku tauhima ako ai pale o mā on oni, aia e toki omi kia te au I he aho koe, e he ei ki koe whakamau totonu. O I kai kia te au pē, kā kia teknau tōko tā pē, foki kua ofa ki hāni hāmai.

Tuae, Moklaisi Su, Ayagnene ke Famao, Ay Mowi, Moi Pekia, Ea, Ogo Nai Nai Aki Foki, Ene Ha Mai, Peaki Honopuleanga, Eke Malanga Aki Ay Folfola, Fai fai pe e fai nga maari e, moi kai ha fai nga maari e. Fai lohala, waloki, enginaki i he anga kātaki au pito. Pe aki e fahinga ako kehekehe. Ko ipseri ai apostolo o paula ki hono foha i he tui ko Timote. Hono ua o ipseri, pe hono whao e wahe. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Koe kawe ngā malanga aki ae folfola ae o toa. Tapmoe a whio ae o toa mātma whio toa rotolo tonga. Tā mō e awhio koe hawa e o tonga ki te pōwon. Tā mō e tāhine kui ni, kui nana spau. Tā mō e tamapini skalau ni, mō e whāreo e ne awhio. O whā bābalahi, o kore ke huwhanga i whatapka kātuku o whai e whaifekau, pensimane au kawola tonga. Koe tare ki tā. Le kautaha lautohitapu, ai whānau ako, ke huwhanga he whatapka kātoko ne whai, kātoa momo oku ai whainga maare koe ni. O whainala, mea heine, taine paiseni ako, tere tā mreana puloka, mā mautolo kotoa pe hoa i whaifikau. Mea heine a leiti Santo Pō, ai umaha a leiti Tania te pou fustua. Mok mautol koto pe. Ai ngahi tamai pa mai ngahi whae. Ko lawe i pe ukwiheni ai kau whaiako ko komisi fihaki. Mautol koto pe kau tiuta mo popo mai ke ngawe. Ko lawe i pe ukwiheni a katoa ki whasmoe afi pe a moe siasi. Whasmoe afi o tungi. Kei tā mua mōku ai whainga maari e koe ni. Kei tala noa whotu mai e whai whekau, kei whai longa ai aptanga, koe whanau mou i whatoi tapu. Pa koe aptanga Timote. O mea mai pēki e folfola, maari e pēki e te au, ai akonaki, ai apostolo ko paula, i ano foha koe ni e tui ko Timote, tamai. Hene tohi ke kāinga whiripai, kai peke tatau hataha ia mo Tim. Kai ia hataha ia e tatau mo Timote. Koe ka kai ke he, au nau tokanga nau tou ke nau uni mea ko Timote. Kane toa ke kai whiripai ko whambe ke aloatoa Timote. A koe e folfola koe ni, maari e pe kia te au, taanga e paula kia Timote, he vahe tolu, he tawhe mai pea e vahe ua whanau. Kau ke whie poto, lau e tohi ai poto. Whiohi moe poto. Kau tā noa pe au ke ke whiohi pa moe o tuā. Tuanga ke la maari e oe o tuā ke ne whamana wai e ne folfola. Pea koe e tala noa ia ka whatokanga e apostolo ke a Timote.
Kone fononga mai vai wana ta koe sotia koe taulelea sisu klaisi. Koe sotia koe kiange eke siviliane ke toe niaia uni mea kehe. Koe mea pe utokan ke sotia sisu ke fiefia sisu. Ta hape. Kako ku falota lahi peau ke kaukaua ihe keresi koe ia klaisi su. Mafi mo iwi koe ia. Ona ngalo ia te koe, manatu maupe ke toi tu sisu kalaisi. Manatu maupe ki ai. Ja koe whakaloto lahi ia, aine whanonga mai e to hi me vahe ono wā. Nane au peke vahe ono tolu, tange Paolo ka Timote, koe aho ku kovi. Koe kuonga whakamui e lahi ngai whaingata. E ofa e kakai ke nau tolu. Nau ofa he paanga. O nau mo ui tai hounga, mo ui tai wha more more, mo ui tai wha mau mau. Toangange nau tō ki he maari e, he nau tokangange ki he otua. O nau tai ofa ki o nau ho o ta, o nau wanga whakamanu, hu whae wha tapu. Ke he kua ngā ia. O ku kaike nau ofa nau tō ki he lele i. O nau lea fie o tua, o nau fie lahi, o nau talangata ki e nau mātua. Tō kanga be ki he kuonga. Pea whai mai e whanonganga pehea Paolo ka Timote. Ka pao mea whaingata e mea Timote, siopeka hao. Ka pao mea kwhi. Siopeka hao, koe whai ako siopeka hao ki he kata ki, siopeka hao ki he kutui, siopeka te hao wanga moko moko. Siopeka te hao e lahe mamae hi moe whakatanga. Maari e whai ako. Uta wanga mai ni, sioka sisu, uta mai paula, siopeka hao. Koe mea hau ta whahola whatoto ka sisu. Ka uta mai e whai ako, koe mea hau le ake whai ako, koe mea ngde whai. Pea whamalatu mai e paula ka Timote. Oku ke maheni mo ke iloi ho kau whai ako. Māri ko whamalo atu ki ngahi tamai mo ngahi whai. Hei kai ke tau toi whai tato hari ukawa pe koha polkala māko fōu ke whafoe tongi aki ai tau pa mo whai tūtūni ai o toa. Koe api yako ma huinga taha ke tamsi me tahine ko api. Koe ngō teftoi whai ako koe tamai pe mo whai. Tako whamalato at pe au ia Timote. Malatu be kia iunisi. Malatu be ka loisi. O kai koe ako nā ki pe. You know the. Nā ke nofu mo ki nā tō. Tā mai he. Ne whai e whāpāpa lahi be ke hou e ki. Tā hene pai seni ako. Ne fotoanga akalo. Akalo. Ko eni he tau ofisi. Wāli. Tarei koe e whilau lau e ni. Ka kako ka alo koe ofe fine o iskeri wāpi. Taim koe nao mau geisi iai, mau whanongo e hanga koe he timi koe atonga ni o ikunai e Wallabies. Taiwa fitolu. Koe timpe nai ke, nai kapakau ai a iskeri wāpi. O malatu i pe au ia, koe mena e hovare a mamani, koe pasi e puluga iskeri, i he loto laini ta ta wa tonga ni pe a lere mai a iskeri. Ka koe whana au to kohongo fulu, ko pe kia iskeri, pe kia mo he whae e, ko kalo koe whika hongo fulu ia he whana au. I kai, koe mea me wako e kalo e he whai ako. Pekia pe whai ako ia. Kau kai koe ako toi tapu pe. Koe tupu hake pe a whika ango fulu goeni. Koe lau pere hana mea mau. Kai whakawhei pe aptanga. Yo tanga mai.
Koe ki ta masi peko se tareki, koe ki ta masi peko ko iskeri, koe ngofoa hoktunga ane. Ko si tareki si aila, ko iskeri nisi, o mahali e peia. E tanga e paulaga timote, you know your teachers. Ukai ko tohi be. Asinga e ko tata e ki ko karisia. Kau kei lo be ko ka whaiako. Pea whae at pea e whanoa, e tanga e paulaga timote, ko pot fofola ko tope. Pot fofola ko tope. E whamana wā ia he o tuā. Aonga ia ki ako na ki. Whatontonu hala. Wha ilo hala. Whatontonu. Ngā ohi ia ke maoni o ni. Te ui ai tangata mo whewhine ai o tuā ke tu. Ma teu teu ke ngā owa le lei furipe. Vot fo fola ko tope. O maari e be e fofola ko speri o e ahoni ko whiri be ko sisu toi tu. Ako toi tapu ba mo kariopasu mo kaunga ako hala e me asi. Maari e ako toi tapu fai be ihao. Ho fai fa tapu. Ako lulu e be me ihene o lulu e be ki vei tongo nai pe toi foki. Maire fitu. E tātā noa pēa e ki, tamai e kari o pasi mo e kaunga ako vela e loto. Vela foke loto, tamai e sisu koe pot fol fola ko tope. O lau pēa ho mo tu inga taa, e se nesi pē ki a Malakai. Pe koe sāme, pe koe kau palo fita, na whamatala pē ki a sisu. Whamatala pē. Ia sisu kalaisi. Mene o hona e toi tu a eiki, pe whikau e eiki toi tu ke ai maho nau tuhu whanwhatapu, ai mai he ngahi mata monuka, pe ai maho nau ni ma, no wakawaka, kai peke mao e tui e kawako. E toi mea eiki toi tu, ugiaha mo mea kai, e tāngai si suka ke aha whae ke e mau mea tokoni. E tāk wholahe si sua e wholwhola. Pia tala tala noa pe toi tapu kātoa. Tāk e toi tapu ia whanau apitanga ti mate. Koe whamatala be o si sua. Koe whamatala be ia. O i tamasi ko sisu. E hoko at be a e wahe whā, maari e au pito. Tala mai e paula ki a Timote, ke malanga ki a e folfola. E hako a e folfola, aina be koe e whamana wai e o tua. Malanga ki e whainga maari e mo i kaha whainga maari e. Manakoa be a ikai manakoa. Malanga ki. Whanau mō mea i koha koe tūa e whonua mō e aho, o kui ane whikawaki mō e tūnga malanga. Tal me he tūta e lot kwa karistia ne. Ka koe mea beia kuhuki e paula ki ono foha i he tūi. Malanga aki, preach the word. I charge you. Hanga e halea whasotia. Malanga aki e wholwhola. Malanga aki, masii. Pako e whakalotolahi Timote, o kai koe tahine pinse sipe, salote, mafire o pilolevu tuita, mo tuita o mea, e whaelotu o whasmo e afiotungi. O wafio e o tua. Malanga. In the presence of God. Malanga. Koe o tūa ena ne uia e palame, koe o tūa ena ne fotua e langi mo mamani. Koe o tūa ena ne fafanga a Mosese,
Moi kainga he toa whae kai mo kulu honau ko fu pe fe pulo pulasi honau wai tau e whanoa. Malanga te kua whio ae o tua. O kua whio ae o tua. Te kai ke ngata ai kai koe o tua pe koe tamai ai o tau lotu ki ai o kua whio. O kui ai mo kalai sisu. Ko ia koe na liringi hono tata ai lami ai o tua na mate tamate i. O kua whio ai. I e fi a fini. Malanga. O kua whio ai o tua koe tamai ti mate. O kua whio a kalaisi so. Na e haere mahe tau anoa wanoa kua hiri. Te kaike ngata ai pane tanga mai. Ai a wene ke whama au. Ko pehe. Ko futue unimea ke ke whama talai a ke sisu. Ai tala mai. Hene whama au. Malanga. Malanga. Mana tui a e. Tā noa ki he tenga nai tūtū i. Ko kere kere le rei beo fua. Ko tā mai e sisu. Ko ia kou kai ke mau hane mea na no ne mea mau e tomo ia. Malanga. Ko kai ke ngata e mou i whai toha. O tai tai mai ia e whamau. Ko sisu kalaisi e tui whamau. Ko ene toi tu me peki a pe sila ia i he o tua. Ko whamau lahi e. Nai haere mai ko whamau i. Ka koe haere anga wā koe whamau. Timote. Preach the word. Malanga aki ai folfola. Pau kai ko ia pe whamau e moui moe pekia. Nai nai whoka ene hamai ai pureanga. Pau kai koe pureanga tonga. Koe pureanga Amerika. Koe pureanga ene ohe wali. Pureanga oe otua. O kua whio i o malanga. Ko pureanga ene u kai malulu i. Ko pureanga tae malulu i e. Ko hono tō e o pureanga e lulu i e o tua. Malanga. Ia wha o si aki pē. Whaloto lahi mai a pōsolo. Malanga foki masi i te mōte. He wene ke āmai. Koe damasi e toe mea mai. Kai whaipe i e whainga maari e mai ka whainga maari e. Whahi lo hala waloki enginaki angakata ki au pito. Whainga ako ke kehe. Ke mea i ti mōte wau petai mi i au kai ke whie whanongo e kakai. He toka te rine hau hau a. Taktaha Filipene tangata malanga. O nau te ringa veri nau tōke mōni. Ko whaloto lahi atu. Masi, malanga. Ka koko e ke whai e hi me tū mau. Ko nā i he mea kotoa pē ko kui ngau. O kai hange ha rimu tui au. Tū mau. Tū mau ti mōte. Ka tāke o ngau i kohi ia. Whai ngau e whai evangeli o. Whai ko toa ho lakanga. Te rea paula ka Timote, mana tui ko e talavo umahau ki he tau tolu o fultupu. Ko e taimi ko nelo ia ko e sisa empola ia, o e empa ea hawo loma, ko e pure ia mamani. O to e si be taimi o e apostolo, pe akaluse fai. Ka maa li e pe, aine whaloto lahi, malanga. Malanga. Te tamae apostolo, Timote. Ko au ia ko kamata ke liringi hoki toto, ko e kawa o e whei laulau. Utunuk mahe au taimi ke wiki. Malanga masi. Ko tau au e tau lerei.
Ko la vai ai fa pui pui, tau hiawa e tui to ton ultimate. Toi vera e asi. Ko la vai e au. O kai fo ti mate ko tangata tu ki e au, tu matangi. O ko tu ki poini. O feinga e kau mea ai e he olimpiki mai o tu feau hi ki he pare i a wauha. Ko e pare a malani o kou whenga ki ai. O o skamata ke li ringa o toto. Ma kou hofi e taim ke uhi ki ai. Kou tala atu mea kou e so tia kou tau e tau lere. O la vai a e fwa poe poe. Tau hi au e tu i toto nu. Ni mate o kou amalaki au e hiri e ni. Pa e fwa ki mai e heu kwe ki kou e fwa ma au e pare o maani o ni. Kou nofo pe au una loto ki ai. Mou tapo au masi, malangaki. Malangaki e fofola e kou amanaki anga pe e tonga. Talanga ki tonga kou lerei kou toa pe e utari mai i taniti. Talanga ki tonga ou e whamau hala ou me e utoka e fie maari e. O kai ke mahi noia, pe toka he fia maari e. Whababaui, o maua e o toa. Nga maari e whalotolahi a paula ke tima o te kelo a timasi. Whoki e ki mamani. Ngongo whamamahi, whaloloma. Kelo ia kirisiki. Toi foki, ko foki e ki karetia. A taitosi, foki e ki talamati. Ko luke penia kuia te au. Kue loia e tangata tuku i kua mea koe kua Aleksanita, hanga e o ngahu ko vii lahi au. Ko loia kula ki whamau koe e i anelo, ai sisa. Koe whamau anga tau tūtua tāpe. Ki ia tāha ia. O tātou pēk ti mōtou kwa ka e halai o whainga fua. Ka koe o tua na e ofi a te au pe whakai mi au. Koe o tua na ne hamusi au me ngutu e lai o neri na hamusi au me kovi ko tōpe. Koe o tua nā ne whahaofi au o taki au ko hono pureanga. Ke ai o tua ai pēa glori au lawi konga pēa taimata. Amen. Timote. Malangaki. Hai folfola. Mana au whaloto lahi at pēka tau tōl. Ia pē ngai mea i au hoko i he mou i, ngai pōre. Au whaloto lahi mai a po solo ko paula i aua timote vahe tolu vahe wha ua korinto a mai a koe hina kere kere pe mauto kau whaife kau ko mauto mauto lui a koe ipu mea pe o hai ia e whalala e lava a mea ipu hina kere kere o koe ke mau whenua mauto mo e whekau koe otua ha mau whenua anga. Pa koe ke whi maake, ka ai ke mau toi tohi recommendation atu ke tohi ate mau ngāwe. Sio peke aptanga. Sio peke ngai mo ui o uliriu. Ko mau tohi o mo olele ia. Pa kia toi a tohi. Ko tohi pe ia. Ma ko tohi o kai ke whaalai pepa pe koha maka. Ko tohi ko iana kai ke whai ia e au, ne whai e sisu. Ko tohi ko iana kai whai aki hawai tohi, ne whai aki ia e lamari maani o ni. Ko tohi ia tā mate, ka mau malanga aki, ai whamo ia lamari maani o ni. Timote, ke malanga aki, ae folfola. Mau ia ki ae folfola.
Otui be fanao te ta famon ko to be. O mo me ai o ko mahene le be amo petsi mani akau ola to. Ko ne ta mai ko paula. Ko ne fae ko ta miko. Pero e tano o e fonunga ia. Oko whamalo lahi atu ki e ngai tamai mo e ngai whae. Ano ako ne kina a e foha mo e o whewhini. Na ulele atu au ki paini, pa koe polot na maulea, e paulea, paulea mafi tu whewhine o peni. Au kai kua uinga e ke hiki a peni mo e o mātu, a ka uinga beau ke hiki a e o tua. Pa koe kureana e kamata pehe. Koe meni koe ke te aha taha ia. Ko mafi pe. E re atu hono tunga ane he. Polo tu ia e taha. Ko hono tu fefine e ni ukurea he polo tu tau ia i. Kai fafetai. Kato e fafetai ho tau lau maari e. Ko mai bea e tamasi ko sisu ke falato lahi ke tau tolu. Ako e talaloto ia a paula. O mea kalaisi a fio a e tamai ko e tau whanonga. E tau amanaki ke fuaki mai a e pare o e maoni o ni. E ko kalaisi pe. Manau ka whairewa a tānang tuunga. Kwele steni a ko e mo e mautolunga pe. Whaafei peha hou eiki lahi. Eiki te te e. O whaafatapu, ai ha tangata pekoha pewhine lahi. Nau nau ia ai tānak tūngā. Whaiwia ai kauako. Tāmae paula, te mote. Uko amalaki au e whaki mai ai klaunio e maunio ni e siso. Paulahi pe whaingata aia. Asinga he koe inasia e sotia lelei a siso. Koe mamahi. Ka ko whaamo atu au ke u whelo aki mo siso. Malanga aki a folfola. Amen.